0: كاش كاين اتامه اي والله اي يو.
1: You're listening to DJ Chella. DJ Chella.
0: Mama gwazi kuyibaleka. Eh. Usenjini
2: DJ Chella. Chella.
0: Hey wena mama. Hey. Yo. Yay. Yo. Yay. Oh oh. Iso baba mama gwazi kubaleka.
3: Hayi zingeni.
4: Hayi zingeni.
0: Hayi. Atambe. Hayi. Yay. Yay.